Hei. Guri, hei, jeg er ikke tvivl. Guri, meg viser, mann. Meg viser, guri, jeg har noe på mål, jeg er meg viser. Jeg har noe vina, han. Hei, mamma, meg viser. Gå på noen fong, gi de voice note. Guri, gi de WhatsApp, gi de to sånne fong. Hei. Jeg har ikke tvivl, guri, jeg er meg viser, jeg har tatt seg av kana, mann. Utro, så ikke. Hei. Nei, mann. Wa bona ino ba rempuki. Wa bona yo ba rempuki. Mana na nyane no re fere man. Ke no motho a mathasela. O lo phahlalatsa ditaba tse wa se nang ding ka tse feletseng ka tsona. Ha bonse professionalism e motho. Ha bonse professionalism e motho. Ha itse mosebetsi wa yantle. Hona jwa le sheba. Ntshaba ke sena se go tonetse ma. Se bile ba bona ka mo re sena mbo ba wetsa mosebetsi wa rona hantle ka teng. Ngwana na nyana ke o ma. Hantle ke ka mpuruke. Hona ke mpuruke nga sa tla o rona. Pila ka phahlalatsa. Phahlalatsa eno hai. A ba sa phahlalatsa fela jwa. Ibile go lo se sa rona ba nna. Se le sona se hlaelang ka hodimo tsohle. Jwale ka e ka bothata bona ke ba rona fela ge le bang. Ke kobanela ntho ena a se ya rona re le bang. Taba ena ke tla e sebetsa ka thata. Ke sa tlabe ke hlole. Kutlwa ke kgathatsehile empa ga ke tlo tshoswa ke bomporokeng mona.